0: 내내 초벌 사퇴 민남기 사제 주체 개진 시도 조류배 퓨미 담베리야 장가르 짬베 개함 소시 쉐스유 타오나 내내 초벌 사퇴 유르디라 지다르체네 중화타 중외 규림 강자인바 서법 토외 정중 쿠유타 장가르 체시 니외 퍽제 마모 소기 쿠유디레 중외 내라 개주 강자 유담시나 조디다기 콜라 페랑종종 싱조 체리 칸키 조리 네기 리지 켄와 겐 따와 튼조 블라기 체지 능시 유베 렌게네 기시 유바쇼 따와 튼조 블라니 페랑종종 싱조 체리 칸키 네기 첸제 리지 켄와 예시 콩키 게요 세주기 우윤타 중국 로도 로초 소와 칠레 우윤 행강키 조리 쉐바 소기 두겐야 시시 Kongki longo mangbe rin, pyeongjong gi yusun tunggu chudu ta, nesun gyunjin sobe shimju gi chanle nangwar zhumze sangbo tobi ba ma se. Buile ne gi sobe lakze la, gi khab rinbe chenyin sakdu gi dawan ya tobi. Kongki yusun gyugyur ta, shiju lekju te la shimju nangdi, pyeongjong gi shingle chenzen jendu gyugyur, leki chenpuk pyu da byu shingyu.
1: Nambalengge gungam sa, dilingge le sehen na le ya, ne lhenge tso ngotri shuwa di karay sa su ne penchung ge nae ge chungrim penchung ge nae ge kechu rengshin dikim chu shugun yin da diyan nye guanlu shuwa yin zwa da nae di chi thoma darsa di ishe gi ge gekab tu su res da di lo chi chi ge guanlu ya duanme shing le darya ge mengshir ba ane gub di du ngana zu zhungui kika lu garen nang goyo le se so ne lhojo le ya ane jay zuur gyube xing le jay jang cho le ya tanda ngana zu xiao mi se jay chun ju di dab ya ge du zu chi redong a di yin du ngana zu zhungui kika wiyan chi lu gyu yun ri dian ba xing le ge lu gyu ha jang ge rin bu yu dab chi xing le chi tong da se ge gab chi re di gab du du zang ba ane zem li yu zhu xian li ya, zho ne zhong ni, dan de ya zi yu yin bai ni, long nga tong ni jia zem li ya, ane zho da ne di, ane ji ri lam gu, cong le gu jie, nga na zu zhong gui gigab li zho de bichir xia. Gab di du, nga na zu gigab di zhe zhol gu bai xin le nang yor ba. Din zhe nang du zang ba, nga na zu cho bi sa du, ane san cam li ya, gar nang do su su ne, jiang chuo ge zhe chun ju dem ye, xiao mi dem ye ge, ane mi di gami pan zu zhawa chi xie mi shi xia. Diyan, xiao mi sa di, ngana sobyo sa du san cam li ya, deg bu du, gab du du, lo gyu yin di jie xi yi gri na kuya bu dinde chi li xia. Da di na, ane lo nga dong zi ji li ya, ngana zu zhung gui ki gao li nai di jo rwa. Di jo ca, ane di na lo jir dong zi qi ni, da dan di na ya zi yi bu ni, lo som dong zhuk ge dung ge ji ge ye me li ya, ane nai di rinbe rinbe ge, ane tsobyo sato chogwa tepchiri xa. Da di, ane lu gyu ge jiga jeshi yik chi re, zo di danda xing le darba da, zhonei chungbo da, ne di penchu lu chungbe gor di ge, gane ra chui tubar suna, zo di na zi dukshib da, ne shu le dakje na ya ge, ane jiga cha le da, cingrik di tohne chungbo chiri xa. Bena cha xabhinbe na, nga na zu chamdo liya, kharub chu liya, ane nashu chu yorba. Dine, lhaisa chugung nashu la sokba, loga